0: Jeg vet ikke.
1: Hva da heller? Vi er flere, eller kjønner?
0: Så er jeg ikke på noe, jeg vet det.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali?
3: Urban FM.